Denne helgen kan du vinne 4 billetter til Tusenfryd med reise og opphold. Når du hører denne lyden. P4. Kan du melde deg på I Lyden av Norge-appen? Så følg med på P4. Vi trekker en vinner I P4s radiofrokost mandag.